0: Timi ajimo enkunimdie enu se na na ekae
1: to ono de de wo kan nyina enna de ehia ne kese pa wa kame atie so ne se unity obaka se ni party we mu ah hadwi na sa ye ntimi anka party na momo a wo hwe otu na ni a otumi hu se ono ba bia ogira no obetimi aka party na ko mo ono obia betimi ye de na wo no no ye wa ye bi pen na ne wo futi ase kura no why na de ne ba ye ko mo obo hu ba bia ofri oba ye ne sa ne ma ni nyina abaka se ekofom edi oba na obeka apija party se ye nyi we mfri mu ye ntimi ni we nya adwuma ye no de de emwa but omo ahomo tiada nipa bebere eka efa no nti waba we de meme ngira obi ono anaba me ho se meme efa ne se mira me man nti se ade no nre na so se empire bi oho a waba ma no
0: are jemaima edipa yetede nke wono ene otumfo emawre hene bafo osai share my brain to out to so asia na yetede nka no na de oma se ope omo echi akwan ai nei omo nyina ewo asante mantema hen to kumasim ha ahoboa edi se dodo na kwani ma echire pefe se echira